kiwa kate rani ka mekani ka ton kang le makhen makhen tanban chulo mai tingka ra bom karun lu akas pani phal ata tinjin dung khum pu mani sui kai bete laina kabi me talam tempo mai asai kinde mai ta kang lo te kai talam tumu sun kinbam goi mangai de ko

0: ba ai mangai de hai na napan to ba minam yawa hai badi hui ang obana mapu sik pagum na khoi thoin sidagi minnai nu bi ai baso o tabi mai tai nu bi pum bagi mamai piro na thuna manipu sana mayom da lem na uba phangam da na si ba tara ba na khoi gum na hing na badi mai tai sanu kaya gi mamita nu no ya pa bagi open sai sin du na nung si masak ungam da na o ta porom pu du na uba na mapun si le haura ni sano nining tong na pe na na ba sa na na ba ana wa na ba le jaru kho sa lo
1: ibe ma nanaye khoe ni bu amuk khana puk pi ni be ma
2: kari hai ba kari bani was ki thoura ba thang len ma ya da gi na khoe ni ge na bu ma po wa ga no i khut ba na amuk khana puk pi ni na khoe ani na lo na hura na lai pa ni tho gi ming chat ta athi ba amuk ba lai han ba leipa khangna ikhut mangna phongna singdo ke law aigi mangthana isagi ral singlamge
0: nai kho aigi ya thang yaw dena na khoe ni zat khiba ya roi
2: gomati
0: nai ning tho
2: kali hai ba nang gi ya thang na tana nupi aigi sintakta nang gombi minai no bina ning thau gi thorok ta khut thingjan masari nanga thoi na nga ni ngai hoy de na sok to yeng na tak khu salo
0: lai ning tho na nai nu biga nga na ni ngai ni lai ba ki ma be ma ama oi na ai na hai jari sari so ndu na mi bu tha ja han na ba ho na ba da nga m loi da ba tha pak da ho ya pha ba ma kha bon ba bu na ya ba a si na lai ba ki ma pa oi ba bu su pun na tar badi na nai ai na ni ngai da lai ba ngam ja de ne lai ning tho
1: Nakshida,
0: come to me, Alamba, lining togi togan. Ibuno, nondo na tia de gilasin tong hang to na yang turbina. Awa bana te ning batong bani ning batong bata na te apen bani pe bata sunna te wasak nga bani wasak nga bata sunna te naman kum bani naman kum ba thawai kattu na sar hundu na mapung phar ba matam da mahai arandu na mundu na keran khigani go matti na
1: ima
0: ima gibu
1: करी कबली बनो इमा शे तोगलो शे इमा इमा द लाख चक्की बकनानो नचा द तक पियो नी इमा
0: इमा की सच्चाई
1: हाय बियो इमा नचा नी इमा की लमन सिंह जगे लाख चक्की बकनानो नी इमा
0: इमा की सच्चाई इमा कहीं दौड़ दे सलो साधना जरूर हो इमो
1: न दे न दे इमा नचा ना वाह मत हंग जगे अशेंग बपाऊ तक पियो को इमा Noma, ai khoi mayam mukna kangje shanaringai da. Halamalak pada, mana ko khumki ba ladubu kanano ni ma. Ima, ima, nacha na khangje da duna hangje bani. Nacha, amuk khana hangje na roi, nacha abunga piu ni ma.
0: Ima gi, sutsai.
1: Ima.
0: Isana hayem sauraga.
1: Ima.
0: Imagi ning batong na naba. Imana hai ba illu koi magi mo.
1: Nacha na hayeng chao raga. Shanaya thangbu phigao shana ya jage ne ima.
0: Imagi bungo.
2: Laipa ki agam mathau phamnai bana singba. Laipa ki wayel pubiriba shuna tille. Ningthau waina chahi kun changat padgi. Poirei maitai shana tangol phamjaduna. Poirei lamdam manipur shana leba ki thogol phangjarakpa. Ihochina